0: Merugugu kenan shumba na meurigu kinya. Ukira tuderien tuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthure gekumbo. Mwenda saba.
1: Mbaira kuni oresi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beski tu magra kundi skari nje jam.
0: Na tu shoke tu gure rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayro isabu mwankata u. Mbaira kudire na antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na muntu na ikare yake.
3: Homu

0: maina joto la nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kwera mboksa. Luka. Ya wete te jene na pomone kwa aruka.
2: Sabe que le tomo luto, la que mboksa ne kwa aruka
3: jene. Ya te kira mobanda.
2: Kwa mekusia wakunde kira aruta yere. Mboksa kare wakaroto te sinzia.
4: Meru FM. Ngwataniro ya Ameru. Meru FM. Ngwataniro ya Ameru. Ruru irwe mborwa edha.